le wanga ya to the violin want you one of me no te te ai litu na lua le nei foi vaenga le u ya so tonai o le masina le nei o me ilo na so lua ile lua o lua ono le foi u mfai ona u lia mai le pule fa so ifua le tatu te pau le langi le so ifua moli moli o sio tatu tu no e mana tu sa mole fo u am tali al tu tu pe ona masania ia le si u le o le sa mo nga lo le tatu por kalamil tatu ngana sa mo a e peo na masania i ia soto na i tasi i lungo le alavi iwa se fulu tasi male lima famo le iti o faa fong fonga ia le community radio i lau fanua o sini au se tadia nei fatino ina le tatou lava pono kalame sa i le tatou lava ngana Samoa e manatu Samoa ia le afo ila ua mai alitu faa le nganga i peo na faa fonga ma iai tapina ina mai le vi inga i le afo ipesa le kalesia faa po tonga ke Luciano Samoa i pia lo tatou tamae ua whawhitai. Whawhitai ai lo tatou tua wā o ia na ia taimali lo utou soifua mo lo tatou ola. Leo o tatou se e ai nei i ma o maali a wala na taita inga. E ala lea i le pule wha soifua le soifua ma le ola. Le te talo lo mātou tamae o le langi, taurangi ina lau whaipese at Theiva Mati Sisters, sa tatou no no manu. Ia ina ia mawhitaina le anganga le tapua i mai a le atunuu. Te alava se vaenga o le la keropeo e maua mai ai le tātou por kalame. Le angata i lungo ala so te inga tere vavave, i lungo api o fōlinga, o penga te wha ilangi. Ia e alava lea i lau leiti o wha fonga fonga ia po lau omi omi fo i o lau Facebook i lungo o lau telefoni o mawhai ona maua mai ai. Ai ale e pa tāpua i mai ale tāpua inga Samoa i ona tūlanga wharupe, o e o papa au malala i lau whanua o sini nei, ma whafonga mai ala atou le iti o i te tonu maota malawa, ia e ala le tautua le tātou por kalame Samoa. Taimi o le wanti o le utula i mei o vanu minu te ai le itu lai lua, e fia fia le tautua mararunganga e whafeiro i atu le mauanunga o lau tāpua inga Samoa, fia rapa se vaenga e whafonga mai ai, whafeiro i atu da ula wao sina sina i nei te mamana i tina mātutuma, ia olo ola tu faya le faiva, o le tāptāpua i tutono mauta malawa e pō le fala o alo faiva. Alo mafana wale ngata ia o onga tiute fi au mga aduenga. Ia o maiso le fatino ino taleni mole atina ino a ingatu tasi. Fafiro e tiai lale si ule o le samura ngalo. Ia pa ia masani o le tātu utunu ili tau mautala ina le tātu o unanga. E tu mau au se ala o sama fainga Samoa. E tali tonu la, ia au lea fo ila ia ili tatutonunga o le siu leo le saa muranga lo taua ina ia see, malango malu le saa fulau o le tatu watunu ue ala lei lau tapua imai. Ia wa saa unia tuai foile au fai ngaru wenga. Mo le si ila fio le a fionga ya pito vau maanei a Ana Maria ti ufea vale le taala o le tusitala o le tatu le tio. Ia iona faiva masani le fuu wa saa unia tua wale tautua malautu au wauna. Ilo utu upa ia malautu mamalu. Ia toso mai sa ufala. Se I polo mfaa soa se ia wala utapua imai. Ya itu tono maota malawa. Manu ya rifi tafa afonga fonga si o tatu tunu ni fuiva engol tautua fai fai peadisi uleo le saa monanga.

0: Yo, e le siu fonga matanga o fiele na Marina Davis la Samoa e. Ina wa tu lai malta taimi wa toi wa luas forma tormi nute wa te ai nei le tu lai tolu ia fa malo atu la fa saunga Samoa le nei tu lai tato polo kalame ai ole a se e ia le tato polo kalame I le fionga ia pa tu malana polo kalame masani ole fo mai mo lo soi fua malo lo ina le lei ia ma toi fa manatu atu ai Samoa Ia le afionga ia pātū, o le malanga atu tuua sini nei mo Samoa, I le asono, o pe onda tā ua, si taimi wafana o le asolulu, ia manatua. Faya sa appointment le asonga fua, ma le asolua, o na ito e sea le tato fomai I le asolulu. Ia ai usi mai lau faafonga Samoa, Dr. Sianga Tumua, Panyani Siu Patu, Male Foma, Imo Loso, Foma Lolo in Lele, Alo Yo Favor, I Ole Amato Tapua Yatu, Dr. Patu.
1: Samoae, Osefangu Fangu, Masefa Manatu, Le Nemo Oi, Emma Faya Mea Uma, Pe Ale Lei Loso, Foma Lolo in. Ewin no Tato Yaine Puava, I Tatau Lava on a Yai Fangalele. Fa fa fonga I fo tuanga ta u mai fo mai e pui pui ia mai ai oe ma o fa mai ese ese o si o mi ai lo ta to si o si o manga e fe u wa I fa o nga le tino fa mai PPC ma o la to ma fo anga mana tu o lo so I fo ma lo lo ina o lo o yo lava a ao doctor se anga I tu mo pa ni ni pa tu I la ta to lava ngana
2: longo o amor né no até fa popo toile tato proclame matar fa toi po fe lava se melo mo mail fa sa long nei e malo le soi fo maua e malo foi lang e ma alfa po pon le nei o proclame o le fe finei o te vital no le e la faino listo tonga pito tau o lava nei o tino o le to tonga nei po vaenga nei o fatunga o po kidneys fra Britannia Ol faitau lava la toia, psalos full pasengi o tangata Australia umalaba, e a faina la tu fatungao, onos fa mai olo mawai. Ol tele yo o mafuanga ele na faina le totonga nei, e a matamaya wa totumaulunga, e a o mail suka, e a papea le toinga fala au lo faunga ina, e a ma e a faina fo ya iso se infeki. Ma maalo a fainai, o le tau o le paenga nei o le tino, o na POI, o le filter le, po le whaamama le o le tino, a fai o me aie tau ma faina, e po o vaifo I e whaangaina. Ia, e o umaraba I le toto, mo mo il puka o il toto, o na whaamama la I e il fatungao, pe lale I e na ui meile I le feo vai. Ai la se a faina o le, Ulfa tunga o, ole ala mafuanga pe ol suka ale mafuanga tele ma le totu maulunga. Ia manisi fo infeki. Ia ona le mafaile I ona faia le aungale ol fama maa ol tino. Ia ona tupuela I ol tele o fama I boa faina fo I tupu mai ai. Ma ol me mumonava la fula fula al tino. E le maua al maalosi e maalili fo I tele o temi. E mangeso ia pau pe. Pe falon fa ni ngivo le lu si long ala fa into fitinga ya to fitinga mul muli la vol fa male o toto e ma ta al dialysis ai e ai e me mo mo ano ai e fo mai ona I lola I e pe into fitinga wa into fitinga va be fo in fai ya e pui pui ai le fa ino o toto nga ta u ne o tino e mo mo ona tu il toto na baila I le fua o fa tunga ola ai ya e su e fo il fa vai o il fe o vai e lo ai e va ve lo ai a polar tu langa o lo ia il tu langa fa tu o so so nga bon moni e lu al toto ma fe o vai e va ve ana lo a ia on fu fu la ia il tu ftinga pe o le tu ftinga il tot ma lunga pe o tu ftinga il suka ia male ta mai fu la lo le o lo ma fu tangata e va pe a fa fu o le fa nga tele ta pa ma la va ia ta sia a fine le vetile le totonga nei e ma le cholesterol foi pol nga o le tin so ta wa la ta to fa longo o ni tu mia a ai la fo mai po e fo mato clinic ya on na face so so nga na etu ya toto ya ma mo mali va nga o martino a pa pe me le toto nga nei ya e fo te mi so e mal fer vai ya ma vai fo la ma me yo fa ata po ultrasound pa ta sin dei ya tu so nga taua e lo ai po ingi ma ma e fatunga o ia poi foi sin fikio iai poi po canesa foi ma chuma wa me umane e fingo fie ona ona i loa pe a bailo fo mai ia ai le io ultimi le angai

0: Yo e Samoa o le nā ua o tō whaafafonga I le polo kalame mātang o fi e saunia ia mafafonga ina mai e le afionga ia pātū ia po Dr. Sanga I tūmua pāniani si upātū I lata ua lavanga ngana ta te malama lama iai Yo e mana ia tele le polo kalame a le afionga ia pātū a fai o maua mai le tautua a le si uleo le Samoa ngalo I le nei tūlao le awauli Ya emomoli atu le whaamalo e lau tautua upu ya Samoa ma lau fisoso aninga e ala I lau walofa le soifua malo loina le leio na I o tatou tangata. Ya manuia le alo atu I sauninga pa ia le asusa pa ia atae ao ya te oe whapea ia le faletua ya la mauta mi neva. Ona tatou toi fei loa I fo ilea mo se whaapoponga o le proklame le soifua malo loina le lei. I lunga o le selau tese ma le tolu whamo mai le tula e ono se I pa ia le iwa I le afiafi atae ao. Ia, o le nā Samoa, mātang o fie, le au tū, ma le aunga o le polokalame le li fō mai le ne yaso, o tōtonga lea e iai le fatunga o. Yoi, e iai le fatunga o, wato a tele lava, na I o tātou tangata ua a fia ai, I le nei wha mai po le nei ngase ngase, ia, o le fatunga o. Ma walunga le toto, o le suka, Ya maisi lava e maua I fo'i ama nga I atuai I le kānesa pe awhai ele maua se fofo po se tonga fitinga. Ai peyo na e whaafofonga ma tatou whaalongolongo atu I le tā ua tele o le saunoanga mai tatou fō maisamo a vele nei vā yaso. Ia ma vā yaso e wha'a tā ua ina ai I le fatunga o. A whai o tā ua afia po olo o e afia. Ia sa ili tonga fitinga. Awale fatu utu yai ona e pe ona tato falongo longo atu atu wai ya e fale ton wai lava I tato e afia nei fa mai ya tato mataala yai Samoa pe afai o yai matua tausi ya po oi fo I lava malo soifua o lo e ngase ngase ai I le nei tūlanga e fai ngata Yo e yai lava taimi e le mafayai ona fewai ya pe e telele niniva le ulu. Ya ma le soifua malolo ina lava e le mafayai le tangata ona vaaya le lei o ia ona e telele vai vai ma afianga e maua mai yai pe a afia o fatunga o. Manatua Samoa le anava a le tatofoma I Samoa o lo soifua malolo ina le lei o lo o yau lava a ao ya mao ulima. Ya e usi mai pia lau whaafonga Samoa.
1: O le se ona tau mawhai le suko, e mawhai o na afi a I au tōtunga. Whaatele I nā I le avanoa, e mawai o I le mai whatu. Mai suka, vā e ngalua, ma le kāne sā. E whautu o ina, I a lalo I fōu sā lua spinti I suka, I le asu. O vā inu sua malie, o se tasi leo a wala e whai ngofi. O na tātou tau mawhai le suka. E whai titi anei lua le ngavai sua malie.
2: The best dollar